0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu

salam mas larung se cara be ai nama rada aya gaya kang wasaya pendengar anu di mana ba ayana pilih garuh panyawas sapatos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip.

Indihiyang Tasik Cikoneng. Alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima. Alamat Jalan Cijulang nomor 169.

0: nyampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.